жинзо өргөт Зүхбаатар танда баттар шисэн Орчмон дахин да байнга тогтнох Онцгой бүрэн эрхтэг өөрийн